0: Nonsia bo wadom 106.3 in Shara 104.5. Yafilete o me munia maudos wa manfa nope ya mamu achia mama kwa ban. Sama uro en saso so niesin kunya. Anope shishishi. Yade e mamu apamu anumu na mwetimi ya kwe juma. Yo wa juma msuda da so diye niye niye. E juma. Anope insamino diye di mwa kutine ebi NSA. Importers and Exporters Association of Ghana. Omwa ekra niyama bo memu ne edin niyama hudu fro memu. Ekwa mahudu osu ne ekemu. Se nanu wada. Ensemu aguta fo beka ye. Freight forwarders beka ye no. Omu tu munchine se. Yan hei ya. Ebeka klubi ya mfane niyama mfaye portu biye mu. Se diye niyama bwa pesu honu. Ucha humbe biye mcha.
1: Na yadube kwa engume suyemu the Director General Ghana TV Service ena diye tuwa ufo njeni suwe bianka na kuma antoni yemu wa moto tonye manti placement hunsa nsemno ubi ebenye bebi yako
0: na yabe kwa nyakurume wa shama mensini mu watu emante mu omamfono edi atu iga se eja esuwe mpinche wa upinche na wangasa kububi num ipuntu ome omwa sebi omwa kwa ebia na atiti ya pansa mafasu kule nye yino omdi mejumani ya buwabuwa sa omwa kasa isi ya kwa ena imu
1: na abeka ya brante ba kwa wodi ya kotine ebano kotoka international airport dino ene ne se sani huwa mani bonwe nei wodi ya tuja suwa nuwa peso kwa national youth organizer na wako buwa party no
0: girl super XP eye fangu papapa ni wumu eno no na obetofa fangu ese atono girl ni tia wumu ni se girl no eyo meni yankasa nkasa ye diya bandi ya tinya feni ebe josu josu pump edi ya pe mfasu boom ye ya bina pokuya na nukrepa wumu ene se girl fangu no bribi ya buo no bebi ye jina no eye eche nafuo enti shene nso na eto fangu ewo girl Franco Trading Enterprise one eto phone papa iPhone, Samsung, Nokia. Wa upe CCTV camera, upe washing machine, upe air condition, upe TV, ni nina biyo Franco, microwave, nomu ni adie nina. Franco ni yamane boye, papa. E ni yamane so saye, papa. E jumani ti, adabraka, Rogisin manche ni mwa, uba circular, odo rice in chenho, uko la pasa, last promas in chenho, your friends say how true station, wa, kumasi unicorn house in chenho, asida house in chenho, so, branch ni biyo, sunyane, yebe mkoko boda, bro, sana, kesi ya no, ya kasi ya cheche, mkrabatana, ebribiti ya, intudia, Franco, chila kwa imbe, bia wubia ne pia de papa opeswa ko eye abefo kwantempo kwanso www.francotrading.com ena afi ube download Franco Trading app no Eco Bank the Pan African Bank sika kra bia ne wobie ni nsem emu bia bosia aban adwumayefo wa odu akatua fo mkukumu bia no ose bra beje bosia na odi usika sofa wo nchenya nsompa so no bebre wa ope ba bia akora usika mansi ho papa bia ba ho no Eco Bank wo ji sika mani efra manania Eco Bank enti Eco Bank de etene so a ne asore. Thanks to you, Computer Clinic. I have sabi asuru nkwa. Iti ne nim, esha ya afu. Wa brene huansi, ati ya CSA. Yari edie, obesa, jisi wehu ya rekro. Ntu wako femfidie nyi kuma abo memu. Thanks to you, Computer Clinic. Nyami nishiramu. Ne bapa asi ya nyesha ya riewa widimu, enumpimu, emuja mudi ya, wamotisu. O wadrosu tatashia, wadibijao ya riewa kwa yifiru widimu.

0: Mwili mawili mo.
1: Eti nye anyo mwili yeka.
2: Teri cha.
1: Eni ya madama mwa kapsos na.
3: Uwe. Tu ya na uye ya wadamu fune kachire ose. Kuna kope ayo mwili tegema. Wako